0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Sorry.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stadiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percepe penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, 12 august, iată, pornim împreună la drum, deschidem această dimineață foarte bine împreună, îi mulțumesc și colegei Gia, foarte ok, ca de obicei, această lansare, să zicem, a unei noi ediții de dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Heartbeat, acest featuring foarte fain dintre Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger. Ora 6 și 11 minute în această dimineață de 12 august, o zi de altfel dedicată tineretului, pentru că este Ziua Internațională a Tineretului. A fost proclamată astfel de adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite în 1999. O zi dedicată recunoașterii rolului foarte important pe care tinerii îl au în schimbarea societății, în inovare, în dezvoltarea durabilă a lumii până la urmă. Este și Ziua Mondială a Elefantului. Este, de fapt, o inițiativă globală lansată în urmă cu niște ani, în anul 2012 mai exact, pentru a atrage atenția asupra pericolului de dispariție cu care se confruntă elefanții africani și asiatici din cauza braconajului pentru fildeș și a pierderii habitatului. Tot astăzi, 12 august, ne uităm un pic în istorie și vedem că în 12 august în 1898 a fost anexat oficial sau au fost anexate oficial insulele Hawaii de către Statele Unite ale Americii. A fost un parteneriat economic la mijloc, au fost niște presiuni politice interne și, într-un final,

0: Teritoriul independent Hawaii a fost oficial anexat de Statele Unite printr-o rezoluție care, iată, a devenit ulterior în 1959 cel de-al 50-lea stat american. Tot în 12 august, dar în 1877, a fost descoperit satelitul Deimos. Practic, astronomul Asaph Hall a descoperit la observatorul naval din Washington cel mai mic și mai îndepărtat dintre cei doi sateliți naturali ai planetei Marte. Este numit Deimos, care în mitologia greacă înseamnă teroare. Și mai menționăm, deși a atins aici punctul și colega mea Gia la știri, vârful curentului de meteor Perseide, practic în această noapte. Sigur, curentul este activ timp de câteva săptămâni, dar noaptea asta dintre 12 și 13 august reprezintă, din punct de vedere astronomic, momentul de activitate maximă al celebrei ploi de stele căzătoare Perseidele, da? Care oferă cel mai spectaculos fenomen luminos pe cerul nopții. Dacă ai timp, îți propun să îți iei prietenii sau, mă rog, cine vrei tu, poți și singur, să urmărești fenomenul acesta. Ne gândim la anul 1851, atunci inventatorul american Isaac Singer a primit un brevet pentru mașina de cusut, iar în 1871 s-a înființat cabinetul numismatic al Academiei Române. Practic s-au făcut primele donații a lui Alexandru Papiu Ilarian și urechia. Spunem la mulți ani astăzi tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, să fie o zi cu bucurie, cu împlinire, cu muzică bună și cu prieteni dragi. Este și ziua chitaristului britanic de la Dire Straits, Mark Knopfler. Este și ziua actriței Simona Mihăescu. De asemenea, actorul Marius Florea Vizante, sărbătorit și el, și atleta noastră Viorica Țigău. La mulți ani încă o dată tuturor, inclusiv celor care își aniversează un număr de ani de la un moment fain pe care l-au avut la un, nu știu, la un dat în timp.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cu Callum Scott. Bună dimineața, 6:18. Poate știai, poate nu, transfăgrășanul a dat lovitura la nivel internațional și a prins locul 4 în topul celor mai bune șosele din lume pentru plimbările cu mașina electrică. Un studiu realizat de publicația iSelect a analizat cele mai faimoase trasee turistice de pe glob, a luat în calcul numărul de stații de încărcare, cât te costă o plină de baterie, să zicem așa, și ce recenzii au lăsat turiștii pe TripAdvisor. Șoseaua noastră din Munții Făgăraș a strâns un scor aproape de calificarea maximă, mai exact 91,93 de puncte din 100. Pe lângă peisajele spectaculoase care te lasă mască, Transfăgărașanul stă surprinzător de bine și la capitolul infrastructură. Pe cei 138 de kilometri ai traseului sunt împrăștiate 90 de stații de încărcare, iar costul mediu pentru o reîncărcare completă este destul de prietenos cu buzunarul, ajunge undeva la 2,87 de euro. Deci, grosso modo, 14-15 lei pe acolo, ceea ce este acceptable. Dar interesant, uite că prin acest loc suntem din nou în atenție. Practic, este un fel de clasament interesant al verii, să-i spunem așa.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Aqua și Turn Back Time. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, poate aș repara câteva greșeli, poate chiar greșeli de astea cibernetice. Vine din nou Departamentul Național de Securitate Cibernetică și ne atrage atenția asupra unui mit. Dacă spun cuiva adresa IP, nu se poate întâmpla nimic rău. Ăsta este mitul. În realitate, adresa de IP poate oferi atacatorilor informații despre locația aproximativă, furnizorul de internet, tipul dispozitivului, al rețelei și în anumite cazuri poate fi folosită chestia asta pentru a lansa anumite atacuri directe, cum ar fi scanări de vulnerabilități sau atacuri DDoS, pe care nu toată lumea care nu este familiarizată cu aceste chestiuni le înțelege. Ce riscuri apar când distribuim adresa IP? Bine, în primul rând, asta poate permite atacatorilor să cartografieze rețeaua și să caute puncte slabe, să ducă la tentative de acces neautorizat sau exploatarea serviciilor care sunt expuse public. În principiu ele așa funcționează, dar totuși în gândul faptului că nu se împarte în stânga și în dreapta IP-ul. Iar în cazuri extreme de gaming sau streaming, poate fi folosită pentru hărțuire online sau pentru blocarea conexiunii. Numai cum să îți protejezi adresa IP și ce poți face în mod preventiv? În primul rând, clar, nu distribui public adresa de IP. De exemplu, nu o dai pe forumuri, pe chat-uri, pe social media. E foarte important să folosești un VPN ca să maschezi adresa IP reală, să configurezi routerul cu un firewall activ și să dezactivezi, de fapt, serviciile care nu sunt necesare și să activezi filtrarea traficului și să restricționezi porturile expuse. În mediul digital, precauția contează, așa că ar fi bine să păstrezi controlul asupra informațiilor pe care le împărtășești. Nu da mai departe lucruri care practic deschid uși răufăcătorilor. DNSC-ul vine periodic cu tot felul de sfaturi. Cred că e important să le avem în vedere. Nu întotdeauna înțelegem tot ce se întâmplă în mediul ăsta internautic. Tocmai de asta e bine din când în când să primim informații care ne afectează în mod direct sau care ne pot afecta în mod direct. Simply Red și Sunrise avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6 și 29 de minute. Să știi că 57% dintre comenzile online de cărți la editurile și magazinele din țara noastră, da, care s-au făcut în perioada 1 ianuarie din 2024 și până la puțin peste jumătatea anului, în 31 iulie 2026 anul ăsta, deci, au fost efectuate de pe un telefon cu sistem de operare Android, în timp ce 22% dintre comenzi au fost realizate de pe sistem iOS. Cel puțin asta arată datele prezentate de o platformă de de domeniu Business League. Astfel, aproape 80% dintre comenzile online au fost plasate de pe un telefon mobil. Celelalte vin de pe un desktop, cum ar veni, un calculator de birou. Datele au la bază peste 1.230.000 de comenzi unice plasate la 43 de magazine online, iar valoarea acumulată este de aproape 30 de milioane de euro, la care se adaugă și TVA eventual. Dar pe Business League poți să găsești mai multe, e o platformă care reunește tot felul de analize interesante. Chestia asta cu cărțile, da, mi s-a părut chiar foarte, foarte interesantă, pentru că ai zice, bine mă, lasă că ce mai tot, da, acum suntem cu era telefonului, nu ne mai trebuie cărți în format tipărit. Uite că paradoxul este că majoritatea au venit practic de pe un telefon mobil, semn că lucrurile pot să se așeze fără să se mănânce unele pe celelalte, da? Poți la fel de bine să te bucuri de un telefon și de toate avantajele pe care le aduce, cu toate chestiile pe care le încorporează un telefon smart, dar în același timp să te bucuri și de o carte pe care să o citești ținând-o în mână și da, simțind hârtia asta care este de fapt atât de specială, cu toate poveștile pe care le cuprinde. Mi s-a părut foarte fain și foarte atrăgător acest mic paradox. Criss Cross, Amsterdam, în minutele următoare, împreună cu Ina, au această piesă faină, Queen of My Castle. Este un hit din 2024, îl ascultăm cu plăcere și azi.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6:34, spuneam mai devreme de chestiile astea interesante cu tehnologia, dar și cu lucrurile pe care se pot pune mâna în mod concret și practic. Poate ceva de genul ăsta e și în mintea lui Elon Musk, habar n-am, dar el oricum dorește să revoluționeze industria tehnologică prin lansarea unui proiect industrial gigant în statul american Texas. Se numește TerraFab și conform informațiilor pe care le-am văzut pe Mediafax, noua fabrică va fi dedicată producției de chipuri pentru inteligență artificială dezvoltată printr-un mare efort, practic. E un proiect care se va întinde pe o suprafață super mare, uriașă. Vorbim de 9.300.000 de metri pătrați, da? Deci dimensiunile unui adevărat oraș și, practic, șansa, probabil, să devină una dintre cele mai mari clădiri din lume, că totul știm pe Elon Musk, își dorește să fie cel mai cel dintre cei mai cei. Investiția inițială pusă în joc de miliardar se ridică la aproape 17 miliarde de dolari, dar valoarea totală a proiectului ar putea crește exponențial, că da, pe măsură ce construcția va avansa în mai multe etape vor apărea tot felul de alte cheltuieli. Noi românii știm cel mai bine că întotdeauna pornim cu un preț la un proiect și ajungem la final să vorbim de alte cifre. Complexul ăsta va funcționa într-un sistem foarte complex și foarte integrat. Chipuri avansate și componente de memorie vor fi de fapt fabricate, sau asta este planul, să fie fabricate, ambalate, testate, toate în același loc, să nu mai tot te plimbi, știi, un fel de, na, cum e la sistemul medical integrat, că asta se dorește, da? Un bloc, o clădire în care să poți să le rezolvi pe toate. E, așa s-a gândit și el, să fie toate la un loc, o facilitate care, zice el, că va crea mii de locuri de muncă bine plătite, mă rog, își propune să rezolve lipsa de procesoare la nivel global. Asta cu mii de locuri bine plătite, nu știu, în primul rând că vor fi plătite, nu știu dacă cel mai bine, că în general știm cum să ofertele astea, dar în al doilea rând, asta cu mii de locuri înseamnă că în realitate, probabil că noi am estimat să fie și mai mult decât câteva mii de locuri, pentru că îl văd pe Elon Musk să pună peste tot pe unde este posibil AI-ul și numai unde, băi, nu se poate și nu se poate, bine, hai să băgăm și niște oameni. Dar cel puțin asta este o imagine pe care cumva a creat-o în spațiul public. Probabil riscul ăsta de a fi foarte inovator sau, în fine. Chipurile astea vor susține tehnologii de ultimă generație, după cum spune Musk, da, să fie utilizate pentru alimentarea roboților umanoizi, pentru vehicule autonome, dar și pentru noi centre de date spațiale, și decizia asta de a construi o fabrică proprie vine ca urmare a nevoii mari pe care a văzut-o, da, de putere, de calcul, o cerere pe care furnizorii tradiționali actuali nu o pot acoperi în ritmul rapid dorit de antreprenori. Și a zis, bine mă, hai, dacă este așa mare cerere, hai să direcționăm cât trebuie, 17 miliarde, ia mă de aici, 17 miliarde, mergi și fă un oraș în care numai asta să se întâmple, să se producă treburi de-astea de tehnologie. Da. Uneori, când ai foarte mulți bani, poți să faci orice îți dorești. Și Elon Musk cam demonstrează treaba asta. Acum, că e bine, că nu e bine, rămâne un pic să ne gândim, pentru că ar fi bine să nu sărim din prima, da, uite, asta vreau și eu. Și eu asta îmi doresc să fiu în viața Elon Musk. Lasă, că la câtă fericire pe capul lui, nu ți-aș dori.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Foo Fighters ne vorbește despre dorința de a învăța să zburăm, dar AI-ul ne învață cum să facem bani, sau cel puțin asta este ideea. Tot mai mulți oameni apelează la instrumentele de inteligență artificială ca să primească sfaturi financiare, analize economice sau, mă rog, diverse idei de gestionare a bugetului personal. Cel puțin conform unor date pe această linie, deși utilizarea tehnologiilor este în creștere rapidă, totuși nivelul de încredere al utilizatorilor în deciziile finale generate de AI rămâne destul de scăzut. Majoritatea celor care folosesc aplicațiile inteligente le privesc mai degrabă ca pe un punct de plecare sau un ghid orientativ, da? Mai degrabă decât ca pe o autoritate financiară deplină. În practică, utilizatorii solicită inteligenței artificiale ajutor pentru sarcini, cum ar fi organizarea cheltuielilor lunare, economisirea banilor sau înțelegerea unor concepte complexe de investiții. Totuși, când vine vorba de decizii foarte importante, cum ar fi unde să investească și cum să investească sume mari de bani sau să contracteze un credit, dar cei mai mulți preferă să verifice informațiile sau să consulte în continuare un specialist uman. Această reținere apare din cauza temerilor legate de acuratețea datelor oferite de algoritmi și de lipsa de responsabilitate legală sau personalizată a platformelor digitale. Iar chestia asta, dar statistica asta, analiza asta, mi-a dat încredere că totuși încă nu suntem pierduți ca, nu știu, specie. Am zis încă, dar dorința mea este să consider că nu o să fim, nu suntem de fapt pe o margine, ci lucrurile sunt destul de bine creionate. Ne dorim în continuare, sau cel puțin majoritatea își dorește în continuare să meargă lucrurile în mod foarte, foarte uman. Și pentru asta, frate, se creează tehnologia și tot felul de chestii de astea, AI-ul. Da, pentru asta trebuie să fie folosită. Pentru a ajuta. E super ok să ajuți, e super ok să scurtezi niște timp, să scurtezi niște sarcini care sunt plictisitoare sau ceva de genul ăsta. Da? Dar factorul de decizie să rămână în continuare la tine și tu să poți să fii în cunoștință de cauză. Asta este extrem de important, că degeaba ai factorul, tu ai factorul de decizie și ești habarnis, foarte rău. Și mai ales rău este că nu îți dai seama de asta. Deci, foarte bine că oamenii se documentează, foarte bine că atunci când ajung în punctul unui mare, unei mari decizii, da, simt nevoia și consider că e important să vorbesc cu un alt om, un alt specialist, excelent. Foarte bine, treaba asta mi-a dat speranță că suntem pe un drum bun. Martin Garrix cu Ed Sheeran, avem în minutele următoare Repeat It, este un hit 2026, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6 și 48 de minute. M-a uimit un pic un procent apropo de oamenii care nu și-au permis să meargă într-o vacanță o săptămână întreagă anul trecut. Eurostat a publicat datele apropo de chestia asta, da, Biroul de Statistici al Uniunii Europene, și acolo apare faptul că aproape 62% din populația țării noastre nu și-a permis financiar o vacanță de o săptămână în anul 2025. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de populație în această categorie, este urmată de, ai fi surprins, Grecia. Aproape 47% dintre greci nu au mers, nu și-au permis nici ei o vacanță de o săptămână anul trecut. Tot după noi, în apropiere, să zicem, de Grecia, se află Bulgaria și Ungaria, ambele cu aproape 40%. Un lucru surprinzător, de ce? Pentru că te gândi că, băi, oricum ar fi, omul o săptămână într-un an tot poate să meargă și să se relaxeze undeva. Da, vorbim de un an fără o săptămână în care lucrezi și pe urmă o săptămână să te duci să te relaxezi, clasica vacanță, clasicul concediu în care să îți revii. Acum, există desigur multe motive pe care să le avem în vedere. Poate la fel de bine să fie și faptul că diversi, nu știu, bani pe care într-un fel sau altul ai reușit să-i pui deoparte, consider că trebuie să meargă spre alte lucruri care sunt mult mai importante decât mersul într-o vacanță. De multe ori când zicem mergem într-o vacanță, înseamnă că te duci undeva, te trântești pe, nu știu, un șezlong sau, mă rog, ceva de genul ăsta și zaci acolo o săptămână și per ansamblu te-ai gândit, băi, merită chestia asta, dar arunc atâția bani mai ca să stau pe un loc. Las că stau pe un loc și aici în curtea mea de acasă sau, mă rog, pe balcon sau chestii de genul ăsta. Adică sunt mai multe direcții de a privi aceste lucruri și sunt cu atât mai multe cu cât mediile, să zicem, sunt tot mai diverse. Dar te las pe tine să găsești motivul pentru care ai zice că 60% dintre români nu au mers o săptămână întreagă, da, în concediu anul trecut. Deocamdată Sergio Mendes și Black Eyed Peas avem în playlistul Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: 6:54 de minute, o dimineață în care ne uităm la ce ar mai fi de făcut, cum ne mai gestionăm bugetele, pe ce mai dăm banii și așa mai departe, că dacă pierzi din vedere anumite lucruri importante, pe urmă toate se dau peste cap. Cum ar fi, de exemplu, să ai în vedere și banii pentru apă, tarifele pentru serviciile cumulate de alimentare cu apă potabilă și canalizare înregistrează diferențe foarte mari la nivel național, se ajunge la o variație de peste 13 lei pe metru cub între regiuni. Datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice arată că prețul mediu în țară este de aproximativ 16 lei pe metru cub fără TVA, iar costurile cele mai ridicate sunt suportate de locuitorii din județele Călăraș, și acolo serviciul depășește 23 de lei pe metru cub, urmat acest județ îndeaproape de Vaslui, Iași, Neamț și Galați, unde tarifele trec frecvent de pragul de 20 de lei. La polul opus, cele mai mici tarife din țară sunt înregistrate în zonele cu o densitate mare a populației, da? Sau unde rețelele deservesc un număr foarte mare de consumatori, de exemplu județul Prahova, în special zona municipiului Ploiești, sau vorbim de București sau de județul Ilfov, în special în zona Chiajna, din câte am văzut eu acolo pe hartă. În aceste zone urbane, prețurile cumulate se mențin în jur de 10-11 lei pe metru cub, fără TVA sunt, mă rog, sumele astea. Factorii principali care determină aceste discrepanțe uriașe sunt investițiile mari din fonduri europene pentru extinderea rețelelor în mediul rural sau, mă rog, în județe mai puțin dezvoltate, dar și pierderi foarte mari de apă din conductele învechite, da, care cresc costurile finale de operare ale companiilor locale. Și din punctul meu de vedere, oricum oamenii sunt un pic mai sărăcuți, să zicem, da, în anumite zone. Dacă nu faci investiții, costurile rămân ridicate și paradoxul e ăsta, știi? Unde zona e un pic mai sărăcuță și costurile sunt mai mari, pentru că nu s-au făcut investiții. Treaba asta cu investițiile de multe ori este foarte prost înțeleasă și prost aplicată. Noi pe aici, prin Transilvania, suntem relativ la mijloc, adică ne este bine, suntem ok, avem și anumite investiții făcute, lucrurile sunt bune. Suntem pe final de primă oră, imediat vine colega Gia Crăciun, aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04 în acest moment. Avem 17 grade, uite, la Zalău, 17 la Aleș, dar și la Carei. 18 grade se înregistrează la Oradea, la Satu Mare, la Mediaș, de asemenea și la Beiuș, 18 grade. 19 grade la Cluj, Napoca, la Bistrița, de asemenea 19 și la Beclean. 20 de grade avem la Luduș și la Turda. Un cer predominant însorit în această dimineață peste orașele din Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 27 și 32 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele lucrurile sunt relativ gestionabile, un pic mai aglomerat într-adevăr pe arterele Clujului, respectiv a zonei metropolitane, dar altfel destul de potrivit pentru a merge spre serviciu în această dimineață de miercuri.
2: Bună dimineața!
0: Deșteptarea Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață foarte bună de 12 august. Ne pregătim și de întâlnirea cu Perseidele, dar ceva mai încolo, că până ne întâlnim cu Perseidele, trebuie să lucrăm, trebuie să avem energie, să ne simțim bine și să ne treacă ziua asta foarte excelent.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7:13, bună dimineața, lucruri legate de bani un pic în acest moment, pentru că sunt câteva chestiuni interesante analizate de ziarul financiar. Românii au ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei, vorbim de anul 2025. Datoriile fiscale au urcat la 337 de miliarde de lei, iar avuția nefinanciară se îndreaptă spre 1000 de miliarde.

0: miliarde de lei. Acum, în pofida crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar cât și imobiliar. Avuția netă a populației s-a triplat în ultimele două decenii, până la aproape 2.000 de miliarde de lei. N-a ajuns să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum indică datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și a avuției nefinanciare netă de datorii. Cum spuneam și mai devreme colega Gia la știri, apropo de lucrurile privitoare la vacanță, în ce măsură unii își permit vacanță, alții mai puțin, în ce măsură unii își permit anumite achiziții, alții mai puțin. Dar când facem o analiză a chestiunilor negru pe alb, fără aspecte emoționale, fără gânduri și dorințe, fără aspirații sau, mă rog, planuri, ei bine, nu pare să fie atât de întunecată această perspectivă. Cu alte cuvinte, poate că, de fapt, ceea ce contează este felul în care privim lucrurile pe care le avem, cum privim perspectiva pe care ne-o creăm până la urmă, bună parte chiar noi înșine. Mi-a dat un pic de gândit aceste analize, dar mai povestim, de fapt, și pe parcursul acestei zile și în alte dimineți. Deocamdată avem Tiesto cu Carol G, Don't Be Shy. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Keep on moving, să ne tot să fim tot în mișcare. Asta înseamnă să și avem infrastructură pentru așa ceva. Peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschiși circulației în acest an în România. Asta reprezintă un record, cel puțin așa ne-a spus șeful CNAIR, domnul Cristian Pistol. În acest an se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de autostrada Transilvaniei, respectiv până la 100 de kilometri, și ministrul interimar al transporturilor a anunțat că în acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau Deva. Așteptăm cu nerăbdare. Ieri a fost iarăși un moment foarte important pe autostradă, da, inaugurarea de care povesteam și dimineața, ieri dimineață. Lucrurile se mișcă într-adevăr, cum era și piesa pe care am ascultat-o mai devreme. Important este să se miște în direcția bună. Deocamdată așa pare că se întâmplă. Baker Matt în minutele următoare, I Love Life, este un hit 2026, l-ascultăm acum împreună la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: To like

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului din Transilvania, care de multe ori analizează subiecte care sunt de impact și de interes chiar național sau poate dincolo de asta. În această dimineață alături este Ruxandra Hurezean, care a realizat un reportaj despre care s-a discutat foarte mult chiar în cursul zilei de ieri, dar subiectul este în atenția tuturor din acest weekend încoace, pentru că e vorba de subiectul ambulanței albe, care a fost văzută de unii neagră și așa mai departe. Bună dimineața, Ruxandra!
4: Bună dimineața! Să știți că am fost la Regea Cristur. Știți cu toții ce s-a întâmplat acolo. Cum sătenii au atacat o ambulanță pentru că au crezut o salvarea neagră care le fură copiii. Am făcut un reportaj pe care îl puteți citi pe presshub.ro. Este vorba despre atmosfera din acel sat, despre ce gândesc oamenii, despre ce spune primarul, despre ce spun cei care au fost implicați și rudele celor care au fost arestați. Veți vedea cum oamenii încearcă să găsească, evident, scuze pentru ce au făcut. Rudele celor arestați invocă tot felul de motive, că era noapte, că au văzut salvarea neagră, că copiii erau speriați. Însă ce m-am întrebat și mă întreb în continuare? I-am întrebat și pe ei. Nu au un răspuns acum, dar cred că se vor gândi la asta. De ce n-au sunat prima dată? Când au văzut copiii că vin spre casă speriască, nu știu ce salvare, prin sat, de ce n-au sunat la poliție? Ei au acolo un sediu de poliție cu 3 angajați, un șef de post și 2 agenți. Oricare dintre ei ar fi putut să vină și să vorbească cu ei, să vadă despre ce se întâmplă. Au venit după ce au avut loc evenimentele, dar de ce au vrut să-și facă dreptate singuri? Pentru că așa au fost obișnuiți. Ei trebuie să se schimbe ceva. Trebuie să schimbăm aceste lucruri cu care ne-am obișnuit, care vin din trecut, care aparțin unei tradiții, a unei comunități. Trebuie să schimbăm aceste lucruri. Trebuie să vedem că dacă o facem de capul nostru, o pățim și noi, o pățesc și alții. S-a întâmplat ceva foarte grav acolo. Șoferul salvării a fost rănit și cu ochiul rănit a condus salvarea până la Cluj. Așa ceva nu se mai poate întâmpla. Și multe alte pericole care ne stau în cale, care pornesc de la știri false, de la minciuni, rostogolite pe TikTok, pe internet, se pot întâmpla nenorociri mari. Ce putem face? Cum luptăm cu așa ceva? Păi hai să ne gândim că de la copii a pornit totul. Copiii speriați de ce au văzut pe TikTok. Ei bine, se pot ține lecții la școală despre dezinformare. De acolo trebuie să începe. Nu știu dacă mai putem schimba ceva esențial în mintea și în comportamentul adulților, dar de la copii avem alte așteptări. Pe ei încă putem să învățăm. Din școală trebuie. Bine, și școala poate să spună pe umerii noștri este totul. Da, dar iată o prioritate. Ăsta este un pericol acum. Pericolul dezinformării este un pericol la siguranța noastră și la siguranța țării. Haideți să ne concentrăm pe asta. Haideți să vedem cum putem lupta cu minciuna. Chiar nu reușim? Să știți că Regea Cristur nu este un sat sărac. Este un sat unde se trăiește bine, unde sunt condiții, civilizație, drumuri bune, apă curentă, școală modernă, renovată din bani europeni, grădiniță europeană, făcută tot din fonduri europene. Străzile sunt iluminate cu LED-uri în fiecare stâlp, au camere de supraveghere, cât așa și poate poliția să facă o anchetă serioasă pentru că au imagini pe cameră. Deci toate condițiile unei lumi moderne au ajuns și la Regea Cristur. Numai că asta nu e destul. Mai trebuie să ne schimbăm și felul în care ne purtăm, și felul în care gândim, și felul în care avem sau nu încredere în instituții și în cei care știu mai bine decât noi. Când ne-am pierdut curajul de a întreba? De ce nu un sfat? De ce să credem ce se spune pe telefon și să nu credem ce ne spune profesorul sau medicul sau polițistul sau oricine-i lângă noi? De aici trebuie să vină schimbarea. Mai multă încredere în cei care știu. Am plecat de la Regea Cristur îngrijorată, dar și cu o doză de optimism. Pentru că și tânăra care este asistent social în comună a zis că de la școală se poate schimba ceva. Așa că dacă și acolo există ideea asta, cred că poate încolți în orice comunitate. Vă doresc o zi bună!
3: Mulțumim frumos! Ruxandra Hurezean, iată, cu acest articol interesant și complex pe care îl poți citi pe Press Hub.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ea pe care o primesc IT-știi care lucrează spre a da drumul lucrurilor în normalitate pentru chestiile de carte funciară, etc. Guvernul, de fapt, a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară a fost repornită ieri după amiază la ora 3. Practic, în prima zi va funcționa pentru înregistrarea documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Pe urmă, în zilele următoare e posibil ca aplicația să funcționeze un pic mai greu din cauza numărului mare de accesări. Este posibil ca documentele PDF să fie temporar indisponibile, deci depinde un pic de viteza în care se poate procesa valul care se estimează că vine odată cu reluarea activității acestei aplicații de cadastru și carte funciară. Vedem, așadar, dacă nu e extrem, extrem de urgent și decizia ta poate să mai sufere câteva zile amânare, mă gândesc că asta ar fi o soluție care să nu încarce foarte, foarte mult tot procesul ăsta de repornire.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:49 de minute, că tot am povestit în această dimineață chestiuni multe legate de tehnologie. M-a uimit ce am citit în cronica de tehnologie de ieri. Companiile chineze au acaparat peste 97% din piața globală de roboți umanoizi în prima jumătate a acestui an. Practic, toate companiile astea au livrat aproximativ 19.100 de roboți. Este o creștere foarte mare de la 5.100 de roboți livrați în aceeași perioadă de anul trecut. Și practic până în 2030 se așteaptă ca livrările să ajungă la jumătate de milion de roboți pe an. În Bloomberg poți să găsești mai multe detalii despre această analiză. Cu alte cuvinte, lucrurile vor continua să evolueze atâta timp cât îi punem pe roboței să facă treburi plictisitoare și, mă rog, de-astea care să nu ne înlocuiască, cu ghilimelele de rigoare, cred că e foarte bine, da? Să vedem.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:53 de minute, așa cumva în spiritul informațiilor din această oră. Vedem și că CNA-ul, sau mă rog, Consiliul Național al Audiovizualului, a cerut rețelei sociale TikTok să elimine 90 de videoclipuri care promovau teoria falsă a ambulanței negre. Această decizie a fost luată după ce dezinformările din mediul online, potrivit cărora mașini speciale ar răpi copii, au provocat un incident grav de violență în județul Cluj. Autoritățile au subliniat că pun în pericol real siguranța publică și intervențiile de urgență. Chiar pe treaba asta insista și Ruxandra Curezean în discuția de mai devreme. Da, acest incident, care a avut loc în weekend, sâmbătă seara, când un echipaj al Serviciului de Ambulanță Cluj, aflat în misiune în Recea Cristur, a fost atacat cu pietre și, mă rog, tot felul de alte obiecte contundente în Căprioara, localitatea Căprioara. Și în urma acestei agresiuni, ambulanța a fost avariată, șoferul a fost rănit destul de grav, a avut nevoie de intervenții chirurgicale. Poliția a intervenit rapid, 7 persoane implicate în atac au fost deja arestate preventiv, dar reprezentanții CNA amintesc că toate platformele, toți furnizorii de servicii media au obligația legală să asigure o informare corectă a publicului, iar atacul acesta a stârnit reacții ferme din partea departamentului pentru situații de urgență, a Ministerului Sănătății, autorităților locale, da, care au condamnat violențele, au cerut o mai bună educare digitală, un control mai strict asupra conținutului fals distribuit pe rețelele de socializare, dar cred că a punctat foarte bine Ruxandra mai devreme când spunea că lucrurile sunt mai greu de reparat, să zicem, pentru oamenii care deja s-au format într-o linie a dezinformării, și că e foarte important cumva să ne concentrăm eforturile și atenția spre tânăra generație, care să poată să fie mai bine informată, să distingă mai bine lucrurile reale de cele care par reale, dar sunt de fapt SF-uri sau, mă rog, bazaconii. Mai povestim oricum despre asta, suntem pe final de întâlnire. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. O zi excelentă de miercuri!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei! Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale catastrofei.

0: 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă, să analizăm cele mai importante știri ale zilei, cele mai importante informații ale momentului și sigur vă invit ca de obicei să propuneți și voi subiecte, teme de discuție aici pentru emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vă invit să discutăm despre pastila istorică a zilei, despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 12 august, astfel în 1851. Pe 12 august, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. În 1857, pe 12 august, sub presiunea celorlalte puteri europene, poarta otomană a ordonat anularea alegerilor pentru adunarea ad hoc a Moldovei. Noile alegeri au dat câștig de cauză unioniștilor. În 1914, pe 12 august, în cadrul Primului Război Mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei. Țările Imperiului Britanic îi urmează exemplul. În 1944, pe 12 august, orașul Alençon este eliberat de generalul Philippe Leclerc de Hautecloque, primul oraș din Franța eliberat de naziști de către trupele franceze. În 1981, pe 12 august, primul calculator personal IBM, IBM 5150, intră pe piață. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Don't put your blame on me.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, 12 august, va avea loc o eclipsă totală de soare, iar aceasta va fi vizibilă parțial de pe teritoriul României, în special în extremitatea vestică a țării. Astfel, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% în Carei, 33% în Oradea, 28% în Timișoara, 20% în Cluj-Napoca, 10% în Sibiu și 3% în Brașov. Eclipsa nu va fi vizibilă din București. În România, eclipsa va începe în jurul orei 20:20, va dura cel mult 26 de minute la care în special și se va încheia cu numai câteva minute înainte de apusul soarelui, potrivit observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
4: Take it to the first now.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Ultima eclipsă de soare semnificativă a fost cea din 1999, mai mare decât cea care se înregistrează astăzi. Cumva ne și putem întreba ce ai făcut la ultima eclipsă. Doamne, câți ani au trecut de atunci, din 1999? Aproape 30 de ani, câți? 27 de ani, incredibil. Mi-aduc aminte despre faptul că erau transmisiuni de pe litoral, transmisiuni de la munte, cu locații unde, sigur că da, se vedea mult mai bine eclipsa. În localitatea unde mă aflam eu atunci, se întâmpla undeva în august. Uite, e aproape cam aceeași dată. Cred că era 11 august 1999. Mi-aduc aminte că la mine, la Ocna Mureș, foarte aproape de aici, de Cluj, era destul de norat și n-am putut să văd eclipsa altfel decât la televizor. Așa că, uite, avem experiențe din punctul ăsta de vedere. Dacă voi aveți amintiri legate de acel moment, uite, aștept să-mi spuneți câteva lucruri. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Radio
7: Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: you love.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun. Pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău, rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania, începem o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră și mă gândesc să vă întreb astăzi care vi se par cele mai inedite știri pe care le-ați văzut în ultima vreme. Asta și prin prisma faptului că tot am discutat despre eclipsa de soare care se va înregistra astăzi la ora 20:20 ora României, pe cale de consecință, dacă citiți sau aveți și alte informații mai delicate, mai, hai să spunem, nu delicate, colorate, mai spectaculoase, care ies din cotidian, aștept, iată, să împărtășiți cu noi propunerile voastre. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, o știre interesantă ne arată cam unde ne poziționăm în true top, în care oamenii din întreaga lume cred că se trăiește cel mai bine. E vorba de ediția 2026 a Best Countries Index, realizată de Wharton School. Așadar, acest clasament arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. România ocupă locul 41 din 85 de țări, deci undeva la mijloc, cu un scor de 21,8, fiind poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma unor state precum Croația, Portugalia sau Cehia, aflate mai sus în clasament, scrie profit.ro, care e citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în antemiraj, ochii sus, picioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Iar autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România în primele 6 luni din acest an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase de marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, apropo de știri inedite. Sigur, se tot vorbește în această perioadă de cotele scăzute ale Dunării și faptul că a ajuns la un nivel scăzut, cred, e un record în această direcție, sper să nu greșesc, dar am găsit o fotografie și niște imagini foarte interesante, puteți intra pe Cronica, acolo găsiți această imagine. În articolul respectiv, lucrurile se prezintă așa: nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării, provocat de seceta severă din această vară, a scos la iveală vestigiile podului lui Constantin, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Antichității, construit la ordinul împăratului Constantin I și inaugurat în anul 328 după Hristos. Podul asigura o legătură strategică între orașul antic Ulpia Oescus și Sucidava, localitate situată pe teritoriul României de astăzi. Cu lungime de peste 2 km, construcția a reprezentat unul dintre cele mai lungi poduri ale lumii antice. Așadar, găsiți pe Cronica și imaginea și textul acestui articol. Cât se poate de impresionant, uite, până la urmă descoperim efigii și sigur că da, urme ale civilizației antice. Până la urmă are și seceta un efect bun, ne aduce mai aproape de istorie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că am vorbit despre efectele secetei care scot la iveală ruinei Fiji în apa care a secat, mă gândeam de pildă cum arată astăzi lacul Belly și acolo unde știți foarte bine că se vorbea la un moment dat despre faptul că mai iasă din când în când turla bisericii vechiului sat. Dacă se mai observă ceva din acea turlă sau dacă apa a scăzut într-atât încât să poată fi observată, eu am văzut câteva imagini, erau fotografii vechi, nu cred că mai sunt imagini proaspete, probabil turla, nu știu cât a mai rezistat, dacă se mai ține în picioare, dar e de urmărit așa, dar avem și noi locuri în apropiere de noi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. În primele 6 luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importat de 48,14 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României. Autoturismele și alte autovehicule destinate transportului de persoane au fost cel mai important produs exportat de România. Pe locul al doilea s-au aflat părțile și accesoriile pentru autovehicule. Un alt capitol important este reprezentat de firele, cablurile și conductorii electrici izolați. În top se află și uleiurile din petrol și din minerale bituminoase, altele decât țițeiul. Și anvelopele noi de cauciuc au adus României 1,86 miliarde de euro. Italia și Franța ocupă următoarele poziții. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Publicația franceză Le Monde a inclus trilogia Orbitor de Mircea Cărtărescu pe lista recomandărilor literare pentru vara acestui an, alături de volumele unor scriitori europeni cu reputație. Recomandarea făcută de Le Monde vine în contextul în care ultimele două volume ale trilogiei au fost reeditate în luna mai 2026, scrie Răsfoiala citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Până pe 25 august toate primăriile trebuie să fie înrolate în ghișeul.ro, platforma oficială a statului prin care se pot plăti online cu cardul taxele și impozitele locale, anunță vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea avertizează că până în prezent peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3187 de unități administrative, potrivit profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate

0: 149 în Cluj. Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Uite că să fac lucruri pentru ceea ce înseamnă infrastructura școlară, ne anunță administrația locală prin viceprimarul Dan Tarcea. Mai puțin timp pierdut în trafic, mai mult timp împreună. Asta va însemna pentru familiile din Bună Ziua noua școală care se construiește acum în cartier, zice viceprimarul. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinete medicale, stomatologic, logopedic și psihologic. În exterior vor fi amenajate terenuri de fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală, mai spune viceprimarul Dan Tarcea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Vreau să mergem la Turda, acolo unde se mai face un pas înainte pentru amenajarea malului Arieșului. Consiliul Local a aprobat depunerea cererii de finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectului Coridor Pietonal și Velo pe malul drept al Arieșului. Potrivit primarului Cristian Moatei, proiectul pornește de la valorificarea unuia dintre elementele care definesc identitatea orașului, respectiv râul Arieș. Arieșul nu este doar râul care ne traversează orașul, ci unul dintre locurile care îi definesc identitatea și care merită să fie pus și mai bine în valoare, a transmis Cristian Matei. În această primă etapă vor fi realizate studiile și documentațiile tehnice necesare pregătirii investiției. Acestea vor sta la baza proiectului și vor permite ulterior accesarea finanțării pentru implementarea lucrărilor. Astfel, coridorul pietonal și Velu este estimat la aproximativ 6,5 km și ar urma să ofere un traseu destinat plimbărilor, mersului cu bicicleta și activităților în aer liber. Proiectul prevede dezvoltarea zonei de pe malul drept al Arieșului și crearea unor noi spații destinate comunității. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne

0: acum la 0733 336 480.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mai mergem puțin spre tehnologie, spre avansul tehnologic, pentru că o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford și Arc Institute a folosit inteligența artificială pentru a crea în premieră virusuri complet noi, concepute pe baza unor modele genetice identificate de AI și nu prin copierea unor virusuri existente. Virusurile la rezultate au fost capabile să infecteze bacterii, demonstrând că sunt viabile, fără a prezenta risc pentru oameni, deoarece sunt derivate dintr-un virus care infectează exclusiv bacterii. Studiul, publicat în revista Science, este considerat un progres important pentru dezvoltarea de tratamente și vaccinuri, dar alimentează totodată temerile că inteligența artificială ar putea facilita în viitor crearea unor agenți patogeni periculoși în lipsa unor reglementări adecvate. Am mai spus că viața bate reglementarea în foarte multe situații și uite-te unde am ajuns, iată, cu acest avans tehnologic. Cred că aici ar trebui să existe și un cadru normativ cât se poate de precis, tocmai pentru a elimina riscurile, să folosim inteligența artificială constructiv și sigur că da, cu limitările necesare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania propun să discutăm și despre distinții. Universitatea Babeș-Bolyai a primit distinția europeană HR Excellence in Research cu calificativ maxim și fără condiționări. A fost obținută, sigur că da, de Universitatea Babeș-Bolyai. Ne numărăm printre cele trei universități din România care au parcurs cu succes atât primul ciclu de implementare, cât și etapele ulterioare de reînnoire acestei certificări. Rezultatul confirmă angajamentul UBB pentru un mediu academic bazat pe integritate, etică, incluziune și dezvoltarea carierei cercetătorilor, se arată, iată, în comunicatul Universității Babeș-Bolyai, care consfințește faptul că obțin această renuire a distinției Comisiei Europene HR Excellence in Research, practic excelența resursei umane în cercetare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We used to...

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Acesta.
1: Acesta este.
0: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.
2: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: e Made in Cluj la Radio Transilvania. Parlamentul European a votat pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordată unor companii cum ar fi Meta, Microsoft sau Google de a monitoriza conversațiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor. Acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările Uniunii Europene privind protecția datelor a expirat în aprilie, când legislativul european a refuzat prelungirea fără amendamente, scrie Hot News, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu din Cluj, la Radio Transilvania, astronomii au identificat o planetă telurică la 25 de ani lumină distanță de Pământ, ce are potențialul să fie capabilă să susțină viața așa cum o cunoaștem. Planeta GG3378b orbitează o pitică roșie din constelația Camelopardalis, la o distanță potrivită pentru condiții bune pentru dezvoltarea vieții, însă nu este clar dacă aceasta are atmosferă ca urmare a radiațiilor primite din partea piticei roșii, informează Space, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We'll be right back.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situații în care și românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigații pentru persoanele neasigurate după consultația la medicul de familie și pe baza unui bilet de trimitere special. Persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultațiilor preventive, de investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică și de anumite testări pentru hepatitele B și C. Pentru femeile însărcinate este decontată și testarea pentru HIV. CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere e marcat cu una dintre indicațiile PREV 1 până la PREV 7. Investigațiile diferă în funcție de vârstă și de riscurile identificate de medic. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de 2 consultații de prevenție pe an. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut tacit de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hora, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Igării, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live. online,
0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Arun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de minute, la care în special și se va încheia cu numai câteva minute înainte de apusul soarelui, potrivit observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre interesantă ne arată cam unde ne poziționăm în trutop în care oamenii din întreaga lume cred că se trăiește cel mai bine. E vorba de ediția 2026 a Best Countries Index realizată de Wharton School. Așadar, acest clasament arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. România ocupă locul 41 din 85 de țări, deci undeva la mijloc, cu un scor de 21,8, fiind poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma unor state precum Croația, Portugalia sau Cehia, aflate mai sus în clasament, scrie profit.ro, care e citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vă invit să discutăm despre pastila istorică a zilei, despre ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 12 august, astfel în 1851. Pe 12 august, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. În 1857, pe 12 august, sub presiunea celorlalte puteri europene, Poarta Otomană a ordonat anularea alegerilor pentru adunarea ad hoc a Moldovei. Noile alegeri au dat câștig de cauză unioniștilor. În 1914, pe 12 august, în cadrul Primului Război Mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei. Țările Imperiului Britanic îi urmează exemplul. În 1944, pe 12 august, orașul Alençon este eliberat de generalul Philippe Leclerc de Hautecloque, primul oraș din Franța eliberat de naziști de către trupele franceze. În 1981, pe 12 august, primul calculator personal IBM, IBM 5150, intră pe piață. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut tacit de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc.

0: în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase demarcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al autorității vamale române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: interesează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Eu tô 20 de special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? Yeah.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stadiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele RoeFactura și RoeCase de marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop, că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Expresso de la Sabrina Carpenter, Vinci de Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: N1, lot al autostrăzii Transilvania, cu lungime de 12,24 km, s-a deschis ieri circulației. Super veste! Tronsonul Zimbor, poarta Sălajului, face legătura între nodurile rutiere Zimbor și Românești și este primul lot de autostradă dat în trafic în acest an 2026. Iată așa, dar vine și mult așteptată veste. A avut loc prima inaugurare de autostradă din 2026. A3 se prelungește așadar cu 12 km.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Changes la Tupac și Magnetic de la The Bosa sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: never change.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 12 ani ale lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Human am ascultat Radio Killers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix de 16, Just The Way You Are de la Milky și Mugrab și Mambo Number 5 de la Luke Bega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani, dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Family Affair, Drama G. Blige. Vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului, urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale

0: acum la 0733 336 480.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Damn, I Wish I Was Your Lover, de la Sophie B. Hawkins și Jump the Girls Loud sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbisovcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Kingdom of Fear am ascultat de la Cameron Whitcomb aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Pură Ficțiune de la Florian Rus și Misery de la Maroon 5 am pregătit spre ascultare. Dormi sop că sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocală. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu The Moto, de la Tiesto și Infomax, Vin și Blue cu Fly By Two pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Yeah.

Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Say a Little Prayer de la Diana King și Material Lover de la Sienna Spiro sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și pe mai departe. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim puțin despre eclipsa de soare care are loc azi, 12 august, și care va duce pe cer unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, care va putea fi urmărit și din anumite zone ale României. Vi l-am enumerat zilele trecute. Observarea foarte importantă reținută acestui fenomen necesită însă măsuri speciale de protecție, deoarece privirea directă către discul solar, chiar și atunci când acesta este acoperit parțial de lună, poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru cei care nu dispun de instrumente astronomice, există metode simple și sigure, de la ochelari special concepuți pentru eclipse și filtre solare adecvate, până la tehnici de protecție indirectă. Și uite cum poate fi urmărit fenomenul din această zi de 12 august, fără instrumente astronomice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

Păi bun, am ascultat, dragioase, Knowles aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Loco Loco de la Gordo și Renie Zumveld și Saint of Me de la The Rolling Stones v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 18, rămâneți în companie.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut tacit de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Phil de la Robbie Williams, vin Chicago cu Kaylee și Griffin cu Save My Love pe debut de 18. Chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: somebody else. Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar, întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat se pare de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Bioderma Adoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Show Me Love de la Robin și Kylie de la Kent sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Mr. Know-It-All de la Teddy Swims s-a auzit aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix Cruel Summer de la Taylor Swift și Crazy de la Gnars Barclay v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-am pupat, pa, pa!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii începători au reguli speciale în primul an de permis. Amenda pentru lipsa semnului distinctiv poate ajunge la 648 de lei. ANAF extinde criteriile de risc pentru rambursarea TVA. 14 noi situații ar putea duce la verificări suplimentare. Și noi reguli pentru românii care cumpără tutun și alcool din alte state UE. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență la volan trebuie să respecte reguli suplimentare prevăzute în codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv de începător, cunoscut drept portocala. Lipsa acestuia este sancționată cu 2 sau 3 puncte amendă, iar în prezent amenda poate ajunge la 648 de lei. În primul an de la obținerea permisului, șoferii trebuie să circule și cu viteze mai mici în afara localităților. Limita este cu 20 de km pe oră mai mică decât cea prevăzută în mod normal pentru categoria respectivă de drum. Astfel, pe autostradă, viteza maximă pentru un începător este de 110 km pe oră, iar pe drumurile naționale de 80 de km pe oră. ANAF propune 14 noi criterii de risc pentru rambursarea TVA printr-un proiect de ordin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA. Printre situațiile care ar putea atrage verificări suplimentare se numără înființarea recentă a unei firme, lipsa unor declarații fiscale sau existența unor probleme fiscale în cazul administratorilor și asociațiilor. ANAF va putea analiza și discrepanțele dintre TVA declarată și datele din sistemele ROE Factura și ROE Case de Marcat. În plus, poate fi considerat factor de risc faptul că un furnizor important al firmei se află în insolvență, are datorii fiscale sau figurează în baza de date privind riscul de rambursare necuvenită. Proiectul prevede și verificarea unor creșteri semnificative ale sumelor solicitate la rambursare sau a unor corecții frecvente ale TVA. Noile criterii au fost propuse după modificarea codului de procedură fiscală. Românii care călătoresc într-un alt stat al Uniunii Europene și cumpără de acolo țigări, tutun sau alcool pentru consum propriu trebuie să țină cont de noi reguli atunci când revin în țară. Un ordin comun al Autorității Vamale Române și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice, la un an. Până acum existau plafoane cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu, însă legislația nu stabilea o perioadă în care acestea trebuiau respectate. Asta înseamnă, de exemplu, că o persoană care se întoarce dintr-un alt stat UE cu 4 cartușe de țigări pentru consum propriu trebuie să țină cont și de transporturile efectuate în precedentele 40 de zile. Autoritățile vor putea verifica frecvența acestora, nu doar cantitatea găsită la un control. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut tacit de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia poate crește pentru veniturile nevalorificate înainte de 2001. Pensionarii pot depune acum adeverințele. Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe. Locuințele sunt cu 6% mai scumpe decât anul trecut. Și imaginile ori informațiile false pot să provoace panică și să pună oameni în pericol. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii pensionari care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 își pot majora pensia dacă dovedesc venituri care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor. Este vorba despre prime, premii, al 13-lea salariu, ore suplimentare, plata în acord sau anumite sporuri. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceste venituri pot fi valorificate dacă sunt dovedite prin documente conforme cu prevederile legale și dacă pentru ele s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Pensionarii care descoperă astfel de venituri după 1 septembrie 2024 pot depune în continuare adeverințele la Casa Teritorială de Pensii, împreună cu o cerere de recalculare. Drepturile rezultate din noile documente se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Apartamentele s-au scumpit în marile orașe din România, iar prețurile cerute de proprietari și dezvoltatori au fost în iulie cu 6% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Story. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață, cu un preț mediu de 3.298 de euro pe metru pătrat, urmat de Brașov și București. Cele mai mari creșteri la locuințe noi au fost în Constanța de 14%, urmată de Sibiu, Iași și Oradea, toate cu câte 10%. Pe segmentul apartamentelor vechi, Timișoara conduce clasamentul cu o majorare de 12%. În Oradea, apartamentele noi au ajuns la 2.027 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iulie 2025, iar cele vechi la 1.888 de euro, după o creștere de 8%. Față de luna iunie, prețurile au rămas în general stabile în cele mai multe dintre orașele analizate. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oameni în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte. Deocamdată nu avem legislația necesară. Astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată plângerea sau nu și decide apoi să dea jos această postare, potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Deși într-un caz precum cel din Cluj, un videoclip mincinos poate să ducă la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus anul trecut și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Kilo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani. Dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta pune presiune pe prețurile alimentelor și energiei și poate întârzia scăderea inflației în România. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Iar astăzi avem un eveniment astronomic deopotrivă rar și fascinant, eclipsa de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Seceta nu mai afectează doar agricultura, ci poate ajunge direct în portofelul românilor. Banca Națională avertizează că lipsa ploilor poate duce la noi scumpiri la alimente și energie. Recoltele mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și implicit prețuri mai mari. În același timp, nivelul scăzut al apelor reduce producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic. BNR atrage atenția că aceste evoluții pot încetini scăderea inflației și a decis să mențină dobânda cheie la 6,5%. Dacă seceta se prelungește, cele mai afectate domenii ar putea fi agricultura și energia, iar efectele s-ar vedea și în transporturi. Astfel, vremea extremă poate însemna facturi mai mari și prețuri mai ridicate la raft. Fără ploi și toamna ar putea veni cu noi scumpiri. Un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii e amânat dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penaliză. Concret, dacă luăm cazul unui bărbat cu vârsta de 60 de ani care are o contribuție de 40 de ani, dacă nu se pensionează și mai lucrează 5 ani, primește la pensie 5 puncte în plus de stabilitate. Asta înseamnă 405 lei mai mult în fiecare lună, scrie observator.ro. Aproape 250.000 de români sunt ieșiți la pensie și lucrează în același timp, arată datele Casei de Pensii. Dacă locuiți în vestul sau nord-vestul țării, pregătiți-vă să asistați la un fenomen astronomic rar. Eclipsa de soare, care va avea loc astăzi, va putea fi observată și din România, însă doar parțial, cu acoperire maximă de 34%. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. După o pauză de 27 de ani, eclipsa totală de soare va fi vizibilă și în Groenlanda, Islanda, Rusia și o parte din Portugalia. În România, fenomenul va fi unul parțial, discret și destul de greu de observat. Va avea loc foarte aproape de linia orizontului, chiar la apusul soarelui. Din țara noastră, acoperirea maximă a soarelui se va produce nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. În noaptea de 12 august vor putea fi observate și două fenomene astronomice, curentul de meteor Perseide și o aliniere de 6 planete. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.